Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar. Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

popela se na pozornicu s koje se pruža pogled na bistro plavo more azurne obale u pratnji drugog udomljenog psa po imenu Apokalipsa, koji je ponizno preuzeo nagradu u Jurino ime uz pjesak i lavež odobravanja. Nagrada Pseća palma, nazvana tako po uzoru na glavnu festivalsku nagradu Zlatnu palmu, evoluirala je od popratnog događaja do uistinu željene nagrade otkako je timski i filmski novinar Toby Rose pokrenuo 2001. godine.